کناره هین مرچی چه گریب و کمی مرسر کایل آن را دارد میغیدی چاورد واد مایرگان ارنانگ او گارد پراچین سیرو هر را بود یفگارنان تخگوخ بالنی من کوچم